0: Веселі Пумперським Бусом.
1: Добродошли! То є всеславенська радіська веселіця на вашем найлюбшем радіо.
2: Радіо Веселяк. Радіо Веселяк Посав'є. Веселяк Лісця. Радіо Актуал. Радіо Актуал Кум. Радіо Актуал Обала. Радіо Актуал Студіо Ти. Радіо Птуй ін Радіо Веленє.
1: То є Питкова Пумпа.
0: Хей-хей, а добрий вечір, пумпер і пумперке. Ніна, сам з вами, тако бо що все до повночі. Чакам ваші телефонські кліці на 031-666-444. Рез фантастично вас є слішати, да добимо тут ми філінг, како се мате і какшно розположення вам на цій устваря всесловенська радіська веселіця.
3: Всесловенська радіська веселіця. Петкова пумпа. З вами туди на Фейсбуку.
0: Я, че бо сте клікнили «Ушеч ми є», бо сте у gre za majico naše oddaje. Zdaj pa sem vesela, da so nekateri busi, vsaj relaksov bus številka ena, že na signalu pumpe. Se mi oglaša kolegica Metka skupaj s šoferjama, kaj Klaudijo pa Karlo, praviš, da sta na tem busu. Je pa to pumparska družba na poti iz Splita. Lepo, da ste že dosegljivi s petkovo pumpo, zdaj pa samo še srečno s polnimi gumami in varno do cilja. Pozdrav seveda tudi relaksovim busom številka 2 in pa 3. Mi pumpari pa se zagotovo veselimo letošnjega veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. Pravzaprav se zgodi že čez dober mesec dni 26. septembra. 10 busov je polnih. Če še želite biti zraven, dajte malo pritiskati na relaks, mogoče odprejo še kakšnega. Pumpa.